Fiyar Asabar, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ba ta mayar da martani ba ga buƙatar yin sharhi da The Athletic ta aika mata. A cewar wata sanarwa daga ƙungiyoyin masu fitar da lemun tsami na yankin Aegean, Turkiyya tana matsayi na biyar a duniya a tsakanin manyan ƙasashen da ke fitar da lemun tsami. Cengiz Balık, shugaban ƙungiyar masu fitar da 'ya'yan itace da kayan lambu na yankin Aegean, ya jaddada cewa yayin da yawan fitar da lemun tsami ya ragu, ƙaruwar kuɗaɗen shiga ta samo asali ne daga hauhawar farashin fitar da lemun tsami. Balık ya bayyana cewa lemun tsami ya kai kashi 11 cikin 100 na 'ya'yan itace da kayan lambu da Turkiyya ta fitar, da darajarsa ta kai dala biliyan 3.7 a shekarar 2025, inda ya ƙara da cewa yayin da ake fitar da matsaikacin kashi 7 na 'ya'yan itace da kayan lambu da aka samar, wannan adadi ya kai kashi 33 cikin 100 na lemun tsami. Balık ya ce fitar da lemun tsami da muka yi ta ƙaru da kashi 18 daga dala miliyan 165 zuwa dala miliyan 195 a tsakanin watan Janairu zuwa Afrilu. Muna da burin wuce dala miliyan 500 a fitar da lemun tsami kafin ƙarshen shekarar 2026. Balık ya bayyana cewa fitar da lemun tsami da Turkiyya ta yi, wanda ya kai tan 230 a shekarar 2002, ya kai tan 577 a shekarar 2024, inda ya ƙara da cewa lokaci ya yi da za a iya magana game da girbin shekarar 2026, kuma suna sa ran girbin ya fi na shekarar 2025. Balık ya kuma lura cewa a tsakanin watan Janairu zuwa Afrilu, Iraki ta zo ta farko da dala miliyan 64.5, Rasha ta zo ta biyu da dala miliyan 50, sai kuma Romania ta uku da dala miliyan 14.5, inda aka fitar da lemun tsami zuwa